0: announcing the release. Devet, jedan.
1: Banja Dvojka.
2: 5, 4, 3, 2. Zašto mala sebi sama?
3: Prvi put je slatko poput sna.
1: Banja 2.
4: Gledaj

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuse dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Sponsor vesti Banja Dvojke.
6: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036-671-777 ili 060-616-3347.
7: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
8: U istočnoj Aziji reakcije na počasti ukazane predsjedniku Siju i državnu pompu koja je pratila njegovu posetu Vašingtonu su raznovrsne i kreću se od olakšanja i blagog optimizma preko zabrinutosti do opomena da se promjena u odnosu američkog lidera prema Kini ne može shvatiti kao iskrena niti trajna, već kao predah u sukobljavanju dve sile prouzrokovan uskim interesima američkog predsjednika i njegove partije. Teheran neće pokazati nikakvu fleksibilnost u vezi sa svojim nuklearnim programom, čak i ako Sjedinjene države prihvate njegov predlog za ponovno otvaranje Ormudskog Moreuza, izjavio je visoki iranski zvaničnik. Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava objavila je spisak na koji je dodato još 62 kompanije koje posluju u izraelskim naseljima na zapadnoj obali, koje svetska organizacija smatra nelegalnim. Rat u Ukrajini umeđu vremenu broj 1676. dan. Dve osobe su poginule, a tri ranjene u ruskom napadu na Zaporožje. Ranjenih ima i udaru na Kijev. Kreml poručuje da Rusija pomno prati koje naoružanje ili licence za proizvodnju oružja dobija kijevski režim. Hakerska grupa Shiny Hunters upala je u sistem američkog FBI-a i ukrala medicinske podatke, kako tvrde, oko 60.000 sadašnjih i bivših zaposlenih na meti. Agenti uključeni u istrage u vezi sa Rusijom, Kinom i narkokartelima. Stručnjaci kažu da bi hakerski napad koji FBI istražuje mogao da agente učini ranjivima na prevare, ucene i ciljane napade, ali i da kriminalcima pomogne da se lažno predstavljaju kao pripadnici organa reda. Milan Panić, nekadašnji premijer Savezne Republike Jugoslavije i kandidat na predsjedničkim izborima u Srbiji 1992. godine, preminuo je 24. septembra u Pasadeni u Kaliforniji u 1997. godini. Objavljeno je na memorialnoj stranici njemu posvećenoj. Prvog dana vikenda u Srbiji jutro oblačno, ponegde sa slabom kišom. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Najviša temperatura od 19 do 24. Toplije vreme očekuje se i u nedelju i početkom sljedeće sedmice.
2: Kasti,
5: Sponzor vesti Banja Dvojke.
6: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
0: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
6: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
0: Subotom od 8 do 13.
6: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
6: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 33.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Merkur iz Vrnjačke Banje, pa evo mi prenosimo pozdrave specijalno za vas od porodice Bulatović i porodice Durkalić.

Na svarini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Banja, Vojka,